0: kaiken.
1: Juhlat ja Tyroksi tarinoita täällä Sveriges Radio Finskan aamussa aivan ensimmäisenä. Ja nyt laitetaan piuhat kiinni tuonne Göteborgiin, siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, Janne.
2: Hyvää huomenta.
1: Janne, kerro aamun uutisista.
2: Joo, tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat. Ja 8 kansanedustajista, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu äänestäjien antamien henkilökohtaisten äänien avulla verrattuna 2-4 vuotta sitten. Ja vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
1: Kiitos, Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin siis tänään. Ja hetken kuluttua kuullaan tuosta nukkianimaatiosta, mutta jos laittaa vaikka Jaakko Kultaa soimaan ennen sitä.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Kello on 11 minuuttia yli 6. Ja nyt kuullaan tästä animaatiofilmistä. Suomalaisten 1960- ja 70-luvun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Yksi heistä on tunnettu laulaja Hilja Grönfors, ja nyt Grönforsin ja muiden Ruotsiin Suomesta muuttaneiden romanien tarinoiden pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio Kuninkaan kaupungissa. Kansainväliselle yleisölle suunnatun animaation ensimmäinen versio nähdään Oulussa tänä syksynä. Minne
1: kuljet? Suomen romaanien 70-luvun muuttoaallosta Ruotsiin on valmistumassa Nukke-animaatioelokuva.
2: Minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
1: Kuninkaan kaupungissa animaatioelokuvan ääniraidasta vastaa laulaja ja romaanimusiikin kerääjä Hilja Grönfors. Grönforsin perhe, äiti, isä ja 7 lasta, lähti monen muun romaaniperheen tavoin Suomesta kohti Ruotsia 70-luvun alussa. Pohjois-Savosta Juankoskelta matkaan lähteneen perheen uusi koti löytyy Tukholmasta.
2: Mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin, ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job, ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja.
1: Myös Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatio sijoittuu Tukholmaan, ja mukana on paitsi Grönforsin perheen myös muiden Ruotsiin muuttaneiden romaniperheiden tarinoita maagisella realismilla höystettynä. Ohjaaja Katarina Lilqvist.
3: Tässä seurataan kahden Orvon sisaruksen, Saagan ja Veijan, matkaa Juukasta kohti Jakobsbergia, Tukholman isoa lähiöä.
1: Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatiossa kuullaan myös muusikko Remu Aaltosen esittämiä perinteisiä romaanilauluja. Remu on lainannut äänensä myös elokuvan Sudelle. Kuninkaan kaupungissa elokuvan ensimmäinen versio nähdään marraskuussa Oulun kansainvälisillä lasten elokuvafestivaaleilla. Elokuva käännetään useille romaanikielille, ja sitä on tarkoitus esittää eri puolilla Eurooppaa. Katarina Lilqvist.
3: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ei muuta kuin ruska toiveita Levyseppään. Tuossa kuultiin muuten Kojon ja Irinan. Ja Katse kertoo kaiken. 23 vuotta on tälläkin biisillä jo mittarissa. Huhhuh, miten aika menee nopeasti. Mutta siis Levyseppään sinne voi myöskin laittaa toiveita. Ja vaikkapa tuonne puhelinvastaajaan 087842400. Ja saahan sinne muutenkin soitella. Totta kai, jos jotain aamun asiaa on. Mutta nyt lähdetään Söderhamniin, joka sijaitsee Gävleborgin läänissä. Siellä vietetään tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikkoa. Tarjolla on monenmoista mielenkiintoista kuunneltavaa ja katseltavaa. Reporterimme Minna Pyykälä kävi heti eilen paikan päällä.
2: Tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia tiistaina. Se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hudiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan Tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
0: Kyllä.
2: Sitten aikuisille. Ja, niin jatka, sano vaan.
0: Ei, sorry. Kyllä. Kuulostaa mielenkiintoiselle ja siellä on vielä muutakin vai?
2: Joo. Aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltblomman. Kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsin suomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola-Sjöberg, joka keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen trio esiintyy useammalla paikakunnalla täällä Gävleborgin läänissä, muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hudiksvallissa ja Sandvikenissa. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
1: Ja paikan päällä Söderhamnissa eilen oli Minna Pyykölä, jonka kanssa jutteli Ismo Varonen. Kuulostaapa siltä, että on oikein paljon mukavaa ja paljon, todellakin paljon ohjelmaa tämän vähemmistöjen viikon aikana siellä Söderhamnissa. Ja mitäs muuta? Tässä lähetyksessä muuten myöhemmin sitten kuullaan vielä lisää Nukki-animaatiossa. Nukki-animaation mukana, tekemisen mukana olleista Hilja Grönforsista ja hänen siskonsa. Kuulemme heidän haastattelunsa tuossa sitten vähän myöhemmin tämän lähetyksen aikana ja lisää tästä projektista ja myöskin siitä ajasta silloin, kun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Kuuntelet aamua, laitetaan Jannika B. soimaan.

P-A-S-K-A, Jannika B. täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten taitaa olla tämä aika aamusta. Totta, Maaron retrobiisin aika. Ja nyt sitten sitä diskojytää. Ja tällä tämän päivän alati ajankohtaisella diskoprinsessalla on muuten tänään syntymäpäivät. Hän tuli tunnetuksi vuonna 1977. Teini oli aivan silloin vielä 17-vuotias ja biisi oli Yes Sir, alkaa polttaa. Kesä ja yö ja rakastua voisit aivan pikkuisen löytyy myös tämän laulajan hittien joukosta. Kyseessä on tietenkin Eini, jolle tulee tänään mittariin kokonaista 66 vuotta. Että ei muuta kuin paljon onnea sinne Lahdentaa.

0: Retrobiisin meille esitti tänään vuosia täyttävä disco-prinsessa Eini, joka huikkaili Hello Hela Finland. Biisi oli vuodelta 1982. Ja muistatko muuten, että Eini nähtiin myös ihan omana itsenään Uuno Turhapuro Armeijan leivissä -leffassa? Siellä hän esitti kappaleensa Kesä ja yö. Eli Eini oli tämän päivän retrobiisin esittäjä, Hello Hela Finland. 44 vuotta jo tälläkin biisillä on sitten ikämittarissa. Ja Einillä puolestaan 66 vuotta. Paljon onnea Eini siis. Ja tuossa uutisten jälkeen sitten kuullaan romanian tarinoista ja silloin tavataan Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Ja Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Ja kuullaan näistä sen ajan tunnelmista sitten uutisten jälkeen. Mutta nyt kello lähestyy siis puolta ja annetaan Janne Saaristolle puheenvuoro sieltä Göteborgista käsin.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla, kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuu. Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa päivän aikana, mutta puolueiden erilaiset ehdottomat vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. 8 valtiopäivien edustajia, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu henkilökohtaisten äänien avulla. Edellisissä vaaleissa vain 2 kansanedustajaa valittiin henkilökohtaisten äänien avulla, mutta enimmillään heitä on ollut 12. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui luvatta Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Kyseessä oli ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, jossa tekoäly oli murtautunut toisen maan viranomaisten järjestelmään. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuningaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lindqvist.
2: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa. Taikka naapureiden historiaa.
1: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulaja Remo Aaltonen ja Hilja Grönfors, joka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
3: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Kaikki 6-16-vuotiaat voivat käyttää vapaa-ajan korttia harrastusten maksamiseen, mutta lapset, joiden vanhemmat saavat asumistukea tai asumislisää, saavat 2000 kruunua lisää. Tähän mennessä 20% maan lapsista, joilla on oikeus suurempaan summaan, on käyttänyt sitä. Kansanterveyslaitos on nyt saanut tehtäväkseen selvittää, miten kortti voitaisiin tuoda paremmin näiden lasten käyttöön. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Kello on 6:33. Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Tänään äänessä minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja tämä aamu jatkuu suorana lähetyksenä aina tuonne 9 asti, mutta jos olet tavallisen radion äärellä, niin nyt sitten äkkiä sinne sovelluksen puolelle Sveriges Radio-sovellukseen tai vaikkapa netin kautta Sveriges Radio ja .se kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä ja saat jatkaa tätä aamun kuuntelua. Täällä on luvassa vaikka mitä tässä lähetyksessä tänään. Aamun vieraana on muuten Norrköpingin Hjärt- ja Lungpaikallisyhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viik. Ja minkä takia? Sen takia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää, eli jutellaan sydämen asioista, siis sydänterveydestä. Ja vaikkapa esimerkiksi siitä, että miten tärkeää on mitata oma verenpaine. Ja hetken kuluttua kuullaan sitten lisää juuri romanian tarinoista Suomesta Ruotsiin 70-luvulla muuttaneiden romanian tarinoista. Ja tänään fiilistellään vielä muuten tuota Göteborgin kirjamessuja, jotka pidettiin viikonloppuna. Siellä oli ennätysmäärä kävijöitä, eli ei mitään lukukriisiä siellä Göteborgissa ainakaan. Ja kuullaan lisää siitä, miten suomalaista kirjallisuutta viedään ulkomaille ja myöskin tänne Ruotsiin. Ja sellaista kaikenlaista on luvassa tässäkin lähetyksessä ja tietenkin paljon mukavaa musiikkia. Hetken kuluttua laitetaan Abro ja Bihlaja soimaan, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun pariin. Oikein hyvää huomenta.

0: Ordna oss programmas med David Christian Turin. Sonne lämmas en ambulans bara gi, Jesus lämmas ertas finnada många gi. Ordna som läsar noll mig sion kirkos godgenos. Jag sån aj vill då att det är mycket genom bara att det yoga massa i lapporre.
1: Vad är vi? Och när man är en kunnig att åta sattna vart som är man uppe mannen gullat. Må adja, så har vi varit här. Gå och yoga där på en. Det har vi lagt in i lägenheten. I Mikkel att nu bara att yoga med silpborre. Ja det var så man är kunnig att ravi som sin kött i norren. Det man är mä asian ollut enkä. Ei mun elämä sinne ääni poromassa mannaa ja seivomassa mannaa puhaikit. Mutta mun mä asian ollut ehkä enkä, koska on musta kun kahtaa meille tahkan. Ja yksi mä niin sanon tien takaa ja tuon takaa. Ja te mun elämä just sitä. Ja. Ei kun äsken paljon juoka puoletaan. Tilis vai korona ruhi heihtuu mankkalakki. Ja on musta sluntun ja vuollanen ja heäppanen ja vaikka maite. Mutta näin lämmöisenä mun ja vähkin tässä ne vaiheessa, että ei mihinkään lupaa juokapori puolas. Ja mun teet tuosta mun valta nuppilaukkiin, mun viitasäppot. On musta outa, että ne taas saa niistä, että iso ei saakka vielä ole niistä, että outa, että näistä ei ole mihinkään jaukit. Mutta onkin aika joita alu siste. Johka on vielä juoka, mille lihka alu juumu siste. Ja mun tiedän, me ei mua haikki hoineta takavita. Mutta on aina haikki, miltä me huomaistetaan, että joo, tiedä miltä takka me mun ja teko muu nuppastuhtimme vähän muu siskalla sormus. Ja tuossa on tämä manna viitasapput. Ja se on seitsemättä vaan sieltä, että no kun mun maa siellä on olemat tatsit ja haavaa lähtet. Mutta mun tämän jutsin, että hojaa, ne on liestä ahpohoikalle. Musta kanssa saittaa monen jätnä tämän meitä, mutta se oli joka vuoden pahta viesni. Musta on ollut musta siitä tiedä maikkaa katsotaan. Kun kullakana ollut, että teko fallituu ja lohkituu ja vaikka maita. Ja otanko mennä viitä saputte. Te mun haluan, että muu on mä juonan, että mennään lauluen. Se on aiko aalo lähtöä melteen.

No kun saatna vai jäs tälle minulla onkin juttu että ei mihkään mä paha juokama sille puolelle. Ja vähkää manna viitä rapput. Ja lopu vähkää muu hujoulu. Mun en osku niin mili. Enkä osku niin se Jeesus Kristus alla. Mutta on tehty saatna vai että tuolla on muu tjalaa. Otte stori mus losi mus ällin tilis. Mä en puhunut vaan asian. Ja tällä hetkellä minun on huistuara vähkiviät. Tänne kun olet iälkistä ääräisiä vuodella, eikä kähtsi mainas kuuliko osake, mutta missä kähtsi sisään ja jutsit, joo. Kun minun rapahti joka auki minun nimet, kun astalta pohta. Ja huippuraan päästä tehtävänä, voinnesti ja tehtävänä, ei miskään nopaa joka on sille puolella. Tuon saisi vaan siitä katinkimästä, no kun minun kyllä asia on koutsi ja on juttu, se on jollain pirraa. Ja mä sitä hiotsin nahkarit. Mutta ei kolme juuri tilat, joka mä saan lahni purra. Tämä vähkää huijoluot. Se on hieman tie juttu nuoluudan pirraa. Tämä on niin juttu pirraa ja käsin pitää uutta kuului. Ja mun huomaskin, että people should jokin sulli niin kuin mua ajalavilohkot. Ja tappin se sinne lakin, että ne mitiät ja puhut. Sieltä puhuttiin sitten se raakista ihmillä. Sitten se käy sinulle rauhkan jo aikumusasmeltä. Ja sen tehtävänä, että juo. Täällä mistä mun jo joita puhuttiin tahka. Ottaa laulamaan, että juon ketti laulu. Minun mielestä huippuuttiin. Juokke paiskissa.

ei olisi ollut vinkkaan, että ahpuja. Mutta lohpas. Tätä kautta ennenlaakin, että mun alkin ohtaa tietynä vuonnellisi ohtamuset. Ja mitä ei vietäkin Jeesuun jo, vaan sitten, että olet vuotta. Vuotta, mitä ahpua ei mun älynyt, tarvii mun ohta kuuluu. Ja tällä vielä lakapitä ihmillä. Ja mä itse huomaisinkin tänne, että ihmillä tästä käyvä, jos muistan pari sällin, vai mun vaan asian uutella. Okti rinkit. Mun nyt voisi sopnaa päivä uutakaskan päivä. Ja lohkahtin taas pelokta Mihaly Tsuukman puhtiin restauratsin. Ja rinkitkin mun nyt. Ja mun äämi vastiin telefonun. Ja mun kuulin maitsaluokan ja lohpi mä pohtin. Ja mun mielestä kun suhti tuli, mä en tiedä lohpia, ei muus kyllä millään lähti ruohtuisiin. Mä itsekin takajana. Mun äälin lähti vaatsista ruohtuisiin. Autokaskan päivä. Mutta ihmin muistui muu. Te vaan saa usein meidän muslimaisen. Ja mun lohki me vulkeal tohko. Ja me emme näemme ohkaan tämän viissuun. Pohtina nolmalu saa. Kiihaili huumat. Ja mun tiihtin just te muista nolmusle. Mun tiihtin just te makka tilistele. Ja mun tässä alkaen ne muisteli tässä ja huumatta sen pirraamakka tilistele. Ja mun tässä saa puhakusta meistä kun kaskoaika. Ja alkaen tiedä neuria naalia, kun täytti huulus, pitsä huulustuu. Mun lihkus päässä teeseen. Mun opa vankilämmäsi just sama tilis kodon talle. Mutta mun päässä neiritias. Jälkeen tjohkeli pajas on meillä ohka minne. Mä asputun tiedä, mä oon suunnella. Tällainen teidän lääkin, että mun lämmäisen just se sama tiilis, kun on tälle. Olen opamankka kättä. Ja just sanoin, että voi kaavat, että mä oon taaksella. Ja hälysin tässä päässä heidät. Ja että on me teos jäädä, ja me huumme myös kuhka, ja tosi vähki, ja muhti jahtu juuri. Että ne kauno toivuu. Ja tahun me ei lohpas, että hän ei lähti sieltä niristäisi. Ja sieltä me teos on. No tänne, tuli tiedä, mä saan tuu vaasausat tahkituu. Tänne kun tämä vaasausa, mä millään muus. Tänne tahkan muuta, niin on Jimmy mun näin on. Poisa sihka puori ja heitu tahpousat. Tänne lämmäisen miltä, kun tahkan muu, kun mun näin on. Ja mun jahkan, että olu olu, kun tästä. Tämä tahpo on ollut minun hällimistä. Lääkin melteen raahkaaminen olopit. Tänne lääkin kohkallekin lääkit. Tänne lääkin mä sain shuttan. Ja tänne lääkin mun mielestä suipuori tehtävä. Jutsitan, että ei mihinkään ole paha juokama sille puolelle. Pohmaita on vaasiat. Tänne melteen tuu. Teko raahkaaminen. Tänne lääkin kuin kaksi lääkit. Tänne on shuttat. Mutta oli väärät tiktan tahpohuot. Ja lähti vissi sahtin. Taas joka purre pohtaa asmit. Itna posku himmili. Itna posku himmasake. Mutta osku tänne, että joka purre pohtaa asmit. Ja oli huipuudet on jutsit. Joo, ja täällä oli pieni ensi vuokan laulua. Sitten jolkit pahtalta, fötte pohjalta, hui finna laulaa.

Mun kun on hyöllä ollut melokkeen, aapuokata mun rohkaavallaan. Mulla on ollut hyöllä teosta aapua. Ja piipäis mikä on hauhto olemaan miivalta ja rohkalla. Ikmili, hui ikmil palollis. Mutta itseäni laikin, että se on ristallis ja teinä laikin osku. Tämä osku on ikmili, mutta hiltä. Teinä laikin me on ne defineer ristallis. Ja suunnamalla kuneelius. Ja liukta, tämä oli kuulee Italiai. Ja se on alla miltä rääraa. Tässäkin juodi olla mallekin suvalaa välte. Ja mun lukannan nuppiväässä raisi. Aposilta kun lukaa kapihtelis. Se on lei voikkalas ja ihmipalas nuko puohkat sutaalus. Atti vallis attalta kait juttalitsiteen ja rohkaudelle alella siimiliin. Mutta uhta päivi. Ohtsa tingusta, se on oinni oinna osa, siellä käsit, millä enkel voi sulusa. Ja selki Cornelius. Ja Cornelius suorakani, elokai, maihton tahtut. Enkel vasti, tu rohkaansa ja attalta kalle, että patsaan millä outi. Ja se on lähe muistaan tuu. Vaikka on ollut myös joppi, Veitsa Simona, mikä suu piehtarin. Ja ne ostat, taas maittat, taas otsi, että rohks vastausaa. Te hiilin juuttalis, mutta rohkainen te juuttalis siimili. Ja rohksa kulluju. Ja se otsi saani, sitten tämän piehtara pohtuu, kun suvissu. Ja se on kun saari niin saani, niin se on pohtu oskuja. Tuossa itse minä hänkin rohkainen ja yksi on, nämä puhuu suu rohkos. Joo, tämä apua, tuu rohkos apua. Ihmillä kuullaan puhkia rohkaudelle suunnia. Ja minä minun aika tuohta vaimmin rohkalle. Minun kun olen ollut ketkä rohkana, minun saa ei ole muu tuohkina. Minä olen minun touttani ja minä olen minun elää. Ja niin kuin ipataan, minä olen minun rohkaudelle, niin minä olen minun takana. Mutta pohtaan, minä olen ihmillä kuullaan. Ja ihmillä kuullaan rohku sitten. Minusta minä olen vähän kuhki haikki. Mutta ihmillä kuullaan tuu rohku sitten. Ja vuodekin tuu rohkusit. Kun minä rohkailin Jeesus Kristus nammi. Minä ehkä millä kullaan puhutaan rohkusit. Mä missä lähdet. No tänne ei tiedä puhaikit. Mä ei tuu rohkus miltiis puhutaan. Se ei ole käärä laki, kun juttaa sen. Minä en tiedä, mä en lääkin kuunnellisen juttuun, että se onko kuullut rohkus vastausaa. Tämä on rohkus vastausaa. Se ei tänne juttuun, että minulla on niin aikaa lähtiä nuo ja naa. Minä niin vaatin tänne. Ajan rohkus vastausait. Ja olu olemalla vaan siinä ajan rohkus vastausait. Niin kuin ihmisen perustuus ja rahkistuu. Ja haalitaan, että tunka päässä vaan siitä, että se on tuota. Mun nes vaan siinä, mun pilkkeen ihmillä, mun pilkkeen olemme, että mä olen kuullut näitä ristaretsit. Mutta ihminenkin kuulee mun rohkuset, tämän päivän kuin mun rohkallinen. Ja tuon isvehtävän opetan sekin pilhikkiä, niin varsinkin millä se ei ollut muuta. Mutta tämänkin täällä on puolustuu rohkaisi kuulla, kun ihmillä kuin juuruut. Tein kun olen hiin peirustanut, että mennä laitin on rohkalla, mikä saa nyt on käyvät. Ihmillä on aina tuu vaimu. Sitten mä etten haalia rohkalla. Eikä se ole aina, että on kaksi rohkalla, niin ja nuo ja naa. Mutta mä olen ohta kertaan rohkalla, että ahtsi mun vaan tuoudu Jeesus Kristus namas. Ja puhutaan houten, että minun vaimus lähen. Ja mun vissi, että ne on kuin ahtsi rohkus vastaus alun meitä. Joo, ja tämän minä kuulet Danny Bell, kun laulu I Go To The Rock. Ja mun vaan on pahti lusamaan.

0: soja muutopa vai vihke halli vitsertus.
1: Otsa Saame Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää päivää ihmiskunta ja siellä erikseen valikoituneena Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelman kuuntelijat. Hyvää parempaa ja hyvinkin hyvää päivää. Tiistaita mennään ja maanantai on taakse jäänyttä elämää. Niin, tässä on nyt noin 13 tuntia tätä päivää eletty ja meiltähän tämä käy. Radiojuontaja portaassa tänään operoi Ismo Varonen, mainiota, että olet kuulolla. Niin, näistä puhutaan tänään. Ruotsinsuomalainen liikemiesverkosto Ettone, se näki päivän valon 40 vuotta sitten. Verkoston toiminta on noin keski-ikäiseksikin hyvin viriliä. Toiminta Ettonessa perustuu muun muassa saunomiseen ja jutusteluun, eli keskusteluun maailman menosta ja bisneksistä suomen kielellä. Tarkemmin mistä tässä Ettonessa on kyse, se selviää tänään, kun haastattelussa on verkoston puheenjohtaja Tero von Zeen. Tänään vietetään matkustavalaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on kyseessä. Päivä muistuttaa romanien pitkästä historiasta maassa, sillä ensimmäinen tunnettu merkintä heidän saapumisestaan tänne Ruotsiin on vuodelta 1512. Romanien Ruotsin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Toimittajamme Katrin Nisula on tavannut Hilja ja Helena Grönforsin sisarukset, jotka molemmat ovat olleet mukana tuossa nukkeanimaatioprojektissa. Tänään on muuten myös ja vietetäänkin kansainvälistä sydänpäivää ja yksi tätä päivää huomioiva taho on Ruotsin toiseksi suurin potilasjärjestö Hjärt-Lugn. Aamumme juontaja ja toimittaja Milla Eronen on haastatellut aiheesta Norrköpingin Hjärt-Lugn paikallisjärjestön puheenjohtaja Anna Sotka-Siira-Viikkiä. Ja kyllähän se näin on, että elämme varsin mielenkiintoista aikaa täällä Ruotsissa myös poliittisessakin mielessä. Käänteitä on riittänyt ja varmasti tulee jatkossakin riittämään ennen kuin tämä seuraava hallitus on saatu muodostettua. Tästäkin lisää ennen kello 15. Ruotsin, Suomen ja muun maailman tapahtumia tämän lähetyksen ajan pitää silmällään Johanna Dixon, uutistoimittaja. Eli hän toimittaa uutiset suomeksi ja EKOT-toimitus pitää huolen meille ruotsinkielisestä uutisoinnista. Musalla lähetään Hassan Maikkaalia myöhästä.

0: Näistä mennään tiistaita eteenpäin. Johanna Dixon on meidän uutistoimittajamme tänään ja täältä harmaasta Tukholmasta huutelee Varusen Ismo, että hyvää päivää.
1: Oi, hyvää päivää. Täällä on taas kuule aurinko paistaa niin, että silmiä kuule häikäisee täällä Johannan studiossa.
0: Kuule, pistähän katon nyt polaroidit silmille ja alha kertoa, että minkälaista uutismaailmaa
1: mennään. Ei mitään polaroideja, käpyrauhanen kutistuu siinä tapauksessa.
0: Ai jaa, selvä.
1: Että mä oon sitä mieltä, että kyllä sitä aurinko saa paistaa joskus, että sehän vaan piristää, kun kohtahan meillä on se kaamos tai mehän ollaan kohta menossa jo.
0: No se on ihan totta. Naatitaan valoa kansalle.
1: Joka hyvä. Pimeydessä vaeltaa.
0: Niin, ja uutisia.
1: Ja tämä on tämä vaeltavainen kansa, eli matkustavais kansa, tai ehkä helpommin sanottuna Ruotsin romani kansan päivä on tänään. Sen huomioimme myöskin uutisissa, nimittäin Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tänä päivänä tosin 1512 maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antoniuksen johdolla.
0: No niin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siitäkin on jo muutama päivä vierähtänyt.
1: Siitä on melko tovi. Tovi vierähtänyt. Ja tänäänhän pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat tuossa hetki sitten Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Ja siellähän on kuninkaalliset paikan päällä myöskin tällä hetkellä ja noin poispäin. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi.
0: Katos. Semmoisia. Aika mielenkiintoista aikaa. Elämme siis myös tiistaina 29. syyskuuta 2026.
1: Näin on.
0: Hyvä. Ja uutisia kello 14. Kiitos Johanna.
1: Tehdään näin.
0: Viitasen Pia on nyt soittolistalla, viimeinen valo, josta puhutaan. Sen jälkeen tapaammekin Ettonen. Ja mistä siinä on kyse, tämä on liikemiesverkosto, ruotsin suomalainen. Mutta tästä ennen musaa.

Viitosen Pia, viimeinen valo, jota puhutaan. Näin se on, kuulkaa, että Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettonen juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Tämä järjestö perustettiin 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunuminen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunaillossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saadetaan tehdä kauppojakin. Ettonossa on reilut 30 jäsentä. Muutamalle uudelle voisi olla paikka nyt vapaana. Siispä verkosto kutsui minut saunomaan heidän kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näistä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Finskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero Fanzén, eli ei muuta kuin saunaan. Se on itse asiassa jo lämmin.

0: Tero Bonsén, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikkulauantaita päällä. Kerropas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettonen ja niin eteenpäin.
1: Ettonen on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niin kuin monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet ruotsipuolella, niin he pääsevät sitten ruotsin kieltään niin kuin unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos, saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten Tukholmasta löydy.
0: Mihinkä tarkoitukseen tämä alun pitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
1: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyy verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä Ettosta. Ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
0: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin täällä on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
1: On varmasti ja itselle mulle ainakin niin kuin on ollut henkireikä Ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin, tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin.
0: No, kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
1: No, se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa kuitenkin, se saunominen ja yhdessä oleminen. Ja sen, sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen siinä tapauksessa, että on mies. Nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri, oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä.
0: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
1: No, vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa. Ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina suomalaisen koulukautta. On ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia. Ja meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on 3 paikkaa vapaana. Että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan.
0: No, puhuit vähän, että nuorisoprojekti on käynnissä. Kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa. Niin onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten, ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
1: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudesta kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseämme, eikä ole tarvinnut markkinoida. Et meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki.
0: Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin eikö se ole vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä?
1: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Sara Biani, tuhlaja poika, mutta me palaamme nyt takaisin tuonne Tukholman instituutin sauna-osastolle. Siellä minun haasteltavana on Ettone, liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero Fonzén. Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa, ja liikemiehet on saunomassa. Puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerroppas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy.
1: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että et siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystö päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
0: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan, no, tai hyväksytään.
1: Joo, liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
0: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielellä?
1: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi. Että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
0: Tässä tuli nyt vitsistä puhe ollaan, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
1: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
0: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
1: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste. Että Harri ei päässyt mukaan, mutta
0: miten teitä on niin kuin reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
1: No nyt ei ole ainakaan sit 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla, että yleensä aina kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä, että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa, sanotaan, meillä on 15-20.
0: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun, tarinaa lentää tuolla saunassa.
1: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
0: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että miten hän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
1: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä. Mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä, että sitten on osalla omia yhtiöitä, että se on vähän näin, eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo, mutta liike-elämän palveluksessa olevia. Niin.
0: No mikä tekee liikemiehestä sen hyvän liikemiehen ja mikä on se menestyksen salaisuus? Mitkä on ne avaimet siihen hommaan?
1: No luottamuksen saaminen, niin se on varmasti se, että ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
0: No miten se on Tero sitten, jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
1: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
0: Niitä saa poimia.
1: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Että. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
0: Kun sä olet puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
1: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon Nuorikauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Kuule Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelee, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
0: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
1: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etaploitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
0: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
1: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slusseniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon. Ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
0: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
1: On varmasti ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa. Että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velatkin joskus pois sieltä.
0: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sinne liiketoiminnalle?
1: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
0: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
1: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään. Ylipäätään niin kuin sota Ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa. Että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestyä.

0: Vesivehmaa Jenkka ja Sinikka oli siinä. Me olemme kuulleet Tukholman liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsénin haastattelua. Mutta niin kuin Tero kertoo vielä, että kuinka ja millä meriteillä tuohon Ettonen voi päästä jäseneksi, niin tavataan sitä ennen Ettonen saunan majurina toimiva Stig Kiviharju. Niin, mikä on saunan majuri, mietit nyt siellä sinä. No annetaan Stigin itse kertoa. Saunan majuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpi ja tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenterin näille saunailloille. Ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunataan joka toinen viikko syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on Suomessa, niin mulla on mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa, eli Tukholmasta, niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on maks 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan niinku kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas sauna isännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko sinä jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunaillasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niin saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos paljon.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Tero von Seenin haastattelun pariin ja muutaman peruskysymyksen pariin. Eli minkälainen sauna pitää olla ja miten se menikään? Onko se nyt sitten vasta vai onko se vihta vai joku aivan muu? Niin Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
1: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
0: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puidaan, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, tai oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan ja jälkeen, niin kun asiat on ratkenut?
1: On meillä siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
0: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
1: No kyllä saunojen Rolls Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
0: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
1: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen yhteyteen.
0: Milloin tämä on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
1: Jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että toivottavasti.
0: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, onko se vasto vai onko se vihta?
1: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
0: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, tai sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämän haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
1: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
0: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja niin kuin Tero tuossa aivan itse sanoi, niin älä pelkää ottaa yhteyttä, jos luulet, että olisit sopiva kaveri liittymään uudeksi Ettonen jäseneksi. Saimaan norppia. Lähdetäänpä etsimään niitä tällä kohtaa.

Kyllähän täytyy sanoa, että kyllähän Eini on kuningattarien kuningatar, kun ajatellaan tätä diskohommaa. Hei, kohta on uutisten aika. Johanna Dixon toimittaa ne. Pannaan tähän vielä yksi biisi, festivaalia Ero.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Avajaisiin on saapunut myös kuningas Kaarle, 16 Gustaf ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. Tänään 29. päivä syyskuuta vietetään Resande Folkets eli matkustavaiskansan eli Ruotsin romanikansan päivää. Päivää vietetään sen muistoksi, että juuri tänä päivänä vuonna 1512 tehtiin historian kirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tuolloin maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antonioksen johdolla. Asiasta kertoo minoriteet.se-sivusto. Kansainvälistä romanipäivää vietetään puolestaan huhtikuun 8. päivänä. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 1960- ja 1970-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lilqvist.
1: Tämä on niin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 1970-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittajana oli Katri Nisula. OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi. Uusi Astra-kielimalli ei läpäise turvallisuusvaatimuksia, sanoo yhtiön turvallisuuspäällikkö. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt myös julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Ja korkein tuomioistuin on ilmoittanut, että se ei ota käsiteltäväkseen paljon huomiota herättänyttä Think Pink-oikeusjuttua. Kesällä langetettu Svea-hovioikeuden tuomio pysyy siten voimassa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Epäilemättä näin on asia. Se on se kanavan nimi, Sveriges Radio Finska, ja ohjelman nimi on Iltapäivä. Studiossa täällä Varrosen Ismo, hieno, että olet siellä kuulolla. Tässä on päästy vähän liikemiesten messiin tuossa aikaisemmin edellisellä tunnilla. Verkoston Ettonen puheenjohtaja Tero von Seen oli haastattelussa, ja tässä nyt täytyy sanoa, että jos kuuntelit tuota haastattelua ja vähän niin kuin aloitit kesken kaikesta kuuntelemaan ja ajattelin, että tämä nyt olisi ollut kiva kuunnella muutenkin ihan alusta lähtien, niin totta kai jälkikuuntelussa 30 päivää. Niin, mutta päivää on mahdollista kuunnella näitä asioita aina ja näitä lähetyksiä jälkikäteen, mitä Sveriges Radio Finska lähettää. Tässä seuraavan tunnin aikana tänähän vietetään matkustavaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on tämän päivän nimi. Tapaamme Hilja ja Helena Grönforsin, jotka ovat haastattelussa, ja sitten on myös näinkin asia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää. Ja tästä meillä on haastattelussa myös, Milla Eronen on haastattelut aiheestaan Norrköping Jätlung paikallisjärjestön puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viikkiä. Tämmöistä asiaa tässä, mutta totta kai musalla taas mennään tässä ilta ja koukkuun. Hienoa, että oot kuulolla.

0: koukkuun jäisinä ilta. 1960- ja 70-luvulla Ruotsiin muutti muiden suomalaisten mukana tuhansia Suomen romaneja. Romaneiden Ruotsiin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Mukana elokuvan teossa ovat olleet myös laulaja Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Näin he kertovat muutosta. Helena Grönfors aloittaa.
1: Silloin kun me muutettiin 1974, isän ja äitin kanssa koko perhe muutettiin Ruotsiin paremman elämän toivossa niin sanotusti. Ja se oli suuri muutos meidän perheelle, että Ruotsi oli oikeasti, se oli ovet avoimena, saatiin tulla ja otettiin vastaan ja oli semmoinen hyvän olon tunne siitä.
2: Mistä lähditte Suomesta?
1: Me lähdettiin Pohjois-Savosta, Juankoski, Kuopion läheltä.
2: Ja Tukholmaako meni?
1: Tukholmaan suoraan suureen kaupunkimaalta. Minulla oli juuri ajettu ajokortti, että ei tässä kovin kummaisesti ollut niitä taitoja, mutta Lyssenillä noustiin ylös. Autoikkunassa oli pikkuinen luukku, mistä näki eteensä ja minä se vaan siellä sööräilin kuule.
2: Ja montako teitä oli kaikkiaan
1: matkassa? Meitä oli koko perhe, meitä oli 7 lasta, isä ja äiti.
2: No miten se elämä sitten lähti?
1: No sehän lähti mukavasti siellä, olihan siinä tietysti ongelmiakin, mutta suurimmassa osassa, kun päästiin kato sitten kielikouluun, se oli niin kuin sen ajan niin kuin pakollinen, että piti kuukausi olla kielikoulussa ja sen jälkeen pääsi niin kuin sitten sai niin kuin tavallaan niin kuin kaikki paperit niin kuin virallisesti niin kuin sosiaalioitumaan niin kuin Ruotsin rekisteriin. Että se oli semmoinen. Ja samoin kun me mentiin sinne, kun oltiin kuukausi käynyt sitä koulua, mehän lähdettiin heti etsimään töitä ja mulla oli pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja, sitten mä olin VR:llä töissä ja meitä oli 9 ihmistä ja vettiin mukavasti aina tunnelpannalla ne välit ja kaikki hommat hoituu ihan niin kuin itsestään. Ja siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Siellä oli siihen aikaan jo kaiken maailman ihmisiä ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi, mutta niin oli myöskin suomalaiset siellä hyvässä arvossa. Koska suomalaiset oli rehellisesti teki kunnon työtä ja hyvää työtä, ja niin teki romanitkin, Suomen romanit.
2: Helena Grönfors, sä olit vähän nuorempi, lähditkö sinäkin heti töihin?
1: No kielikoulun jälkeen mä olin ekana töissä, mutta sitten mua alkoi kiinnostamaan koulutus, ja silloin avautui romaneille semmoinen kuin AMU-sentterin kautta semmoinen, että voi käydä kaikki koulut ja siitä voi valmistautua ammattiin. Ja mä valitsin sitten lastenhoitaja-alan ja valmistuin lastenhoitajaksi ensin siellä ja sitten myöhemmin kotikielen opettajaksi. Mutta kyllä mä tein siellä töitä päiväkodissa, palvelutaloissa ja joka paikassa. Kyllä työtä tehtiin, mutta siellä oli ihanaa tehdä töitä, kun sai töitä.
2: No siihen aikaan 70-luvulla vielä monilla romaneilla oli tosi huonot myös nämä asuinolot. Miten teillä paraniko se, kun muutitte Ruotsiin?
1: No tosi, saatiin heti Jakobsbergistä 5 huonetta ja keittiö, aivan ihana asunto. Ja kyllähän se muutti elämää aika lailla.
2: Miten te olitte asunut Suomessa?
1: Meillä oli semmoinen oma pieni mökki, mutta ei se mitenkään häppöinen ollut, mutta kuitenkin oma koti oli. Mutta sitten äiti ja isä näki sen, että ei näillä lapsilla ole täällä tulevaisuutta, että pitää tehdä jotain, että saavat vähän paremmat olot kuin mitä heillä on ollut.

0: Kisu tykkäsi noin, ikävä. Nyt jatketaan juttua laulaja Hilja Grönforsin ja hänen sisarensa Helena Grönforsin kanssa. Hilja ja Helena muuttivat perheensä kanssa teini-ikäisenä Ruotsiin 70-luvulla, kuten moni muukin romaani siihen aikaan. Sittemmin molemmat ovat palanneet Suomeen, jossa Hilja on tehnyt merkittävän uran laulajana ja Suomen romaanien perinnemusiikin kerääjänä. Musiikki tuli mukaan Hiljan elämään jo täällä Ruotsissa.
1: Kato, kyllähän mä siellä Ruotsissakin olin jo sillä tavalla, että mä isoissa semmoisissa isoissa romaanien juhlissa ja kaikissa olin laulamassa ja ikänihän mä oon laulanut. Mutta ammatillisesti vasta sitten 90-luvulla Suomeen, kun mä tulin romanikielen opettajakoulutukseen sitten Konalaan, niin silloin syksyllä olisi jatkunut lähihoitajakoulu siitä samasta kurssista, niin mä sanoin sitten, että mä oon musiikin perässä menevä. Ja sitten mä huomasin, kun kukaan ei osannut romanilauluja siellä koulussa, niin mä ajattelin, että nyt tässä tuli semmoinen sauma, että nyt tämä oli niin kuin herätys mulle. Ja samoin tein minä läksin kulkemaan kitarani ja auton ja kynän ja paperin kanssa. Ja sieltä minä keräsin ympäri Suomea ja leiriä ja kaikkia, missä romaneita kokoontui. Ja kävin Ruotsin puolella ja joka puolella keräämässä. Ja nythän niitä on yli 130 kappaletta, mitkä on. Kaikki pystyn itse myöskin laulamaan. Hmm. Ja teen tänä päivänä itse omia sanotuksia ja sävellyksiä.
2: No nyt tehdään, tai on valmistumassa animaatioelokuva Kuninkaan kaupungissa, no, joka kertoo romaanien 70-luvun muutosta Ruotsiin. Hilja ja Helena, oletteko te olleet mukana jotenkin tässä?
1: Kyllä ollaan, ja ollaan ihan varmasti koko loppuun saakka. Ja todella tämä animaatio paljastaa, se on hyvä, kun se paljastaa nyt sitten näille tämän hetken nuorisolle, meistä seuraavalle polvelle, että mitä on ollut 70-luku romaneilla. Että nyt nämä meidän nuorethan ei tiedä sitä, mutta me tiedetään se, mitä se oli. Että siinä mielessä ihan hieno asia.
2: No onko siinä elokuvassa teillä omia tarinoita mukana?
1: Kyllä siellä on. On. Tietysti on. On.
2: Ja Hilja, sinun musiikkiasi.
1: Kyllä siellä on. Myöskin sitä.
2: Joo. No miten tärkeää on, että tämmöinen elokuva tehdään?
1: No sehän on todella tärkeää, koska kyllähän me aina on oltu vähän niin kuin altalipaa vedettyjä ihmisiä kautta historia, niin kyllä mä luulen, että tällä on aika suuri merkitys siinä mielessä ja että minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
2: Mitä sä ajattelet?
3: Niin, no mä ajattelen tuolla samalla tavalla, että on hyvä, että ihmiset pääsee tuntemaan ja tietämään, että mitä me ollaan ja minkälaista se on ollut. Ne on tärkeitä asioita ja tätä kautta tämä elokuva kuvaa aika hyvin sitä juuri.
2: No jos ajatellaan ylipäätänsä suomalaista historiankirjoitusta, niin onko siellä huomioitu romaaneja tarpeeksi?
1: Ei.
3: Ei mun mielestä. Tai ehkä jotenkin väärällä tavalla, että ei ole otettu sillä tavalla, että ei ole koskaan perehdytty tarkasti siitä, mitä todella romaanit on. On nähty vain se negatiivinen puoli.
1: Joo, ja sanoisinko tuohon noin, että meidän elämästä ja meidän päätöksistä on aina tehnyt valtaväestö, on tehnyt päätökset. Ja tänä päivänä meidän tämä sukupolvi, tämä nuorempi sukupolvi ja vielä mekin, niin haluamme sen, että mekin olemme päättämässä meidän omasta tulevaisuudesta, meidän omasta elämästämme. Että yhteiskuntaa meidänkin pitää päästä mukaan päättämään asioita. Me ei tyydytä siihen, että muut päättää meidän puolesta, vaan me itse.
2: No Hilja ja Helena, te ette suinkaan ole ainoat Suomen romanit, jotka Ruotsiin aikoina muutti. Varmaan melkein jokaisella romaniperheellä on sukua Ruotsissa ja vieläkin siellä asuu paljon.
1: Meilläkin on siellä sisaruksia, suuri osa on siellä.
2: No mitkälaisia terveisiä lähettäisit niille Suomen romaaneille, jotka vielä siellä Ruotsin puolella asuvat?
1: No tietysti kyllä lähetän heillekin sellaisia terveisiä, että todella pitävät sillä tavalla oikeuksistaan huolin, että kävisivät kouluja ja yhteiskuntaan pyrkimistä.
0: Hilja ja Helena Grönforsia haastatteli Katri Nisula. Ja kyllähän tähän päälle on ihan mielekkäistä, totta kai kuulla Hilja Grönforsin laulua tässä kappaleen Viennan virran rannalla.
1: Niin.

Se oli Hilja Grönfors Vienan virran rannalla. Niin, tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää ja jutellaan siis sydänterveydestä ja sydänsairauksista ja myös siitä, minkälaista vertaistukea sydänsairaille tai heidän omistajilleen on tarjolla. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Minulla on mukana täällä studiossa Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tänään vietetään siis kansainvälistä sydänpäivää. Kerro, miten hjärt-lung-järjestö huomioi tätä sydänpäivää.
1: Meillä Norrköpingissä sydänpäivä on hyvä tilaisuus puhua sydän- ja verisuonitauteiden aivan tavallisen ihmisten kanssa. Viime sunnuntaina olimme mukana Miirumin yhdistymisellä. Paljon puhuttiin kanssa justiin sydäntaudista ja me tarjottiin siellä kanssa, että sai ottaa veripaineen.
0: Niin, verenpaine. Onko tämä tämän vuoden teema, tämä verenpaine justiinsa?
1: On. Se on oikean tärkeää, että kun monella on korkea veripaine, mutta sä et tunne sitä, sulla ei ole yhtään oireita. Että se on oikein sellainen piilevä sairaus, voisi sanoa.
0: Sitä usein näkee kyllä kampanjointia, että tulee mittaamaan verenpaine ja että katsotaan, että välttämättä ei tiedä siitä, että onko korkea verenpaine. Mutta sydänsairauksia on monenlaisia ja sydänsairaudet ovat myös Ruotsin yleisin kuolinsyy. Tietääkö ihmiset yleensä ottaen tarpeeksi sydämen sairauksista ja niiden sydämen terveydestä?
1: Kyllä ne voi kyllä tietää paljon riskeistä, että mitä meillä pitäisi tehdä, että ei saa. Mutta siinä on paljonkin tekemistä, että moni ajattelee, että se ei tule minulle, että mä oon terve. Mutta se on tärkeää, että huolii omasta sydämestä. Niin kuin muussakin kropasta.
0: No mutta jos aloitetaan ihan tämmöisistä perusasioista, mitä kaikkien pitäisi tietää omasta sydämestä ja siitä, miten terve se on?
1: No se on aina hyvä tietää oma veripaine, oma syke ja rasva-arvot. Nehän on oikeastaan kolme tärkeintä tietää. Ja sitten että liikunta ja sitten että vaikka tämä arkiliikunta on yhtä hyvä kuin käydä punttisalilla, että sekin on yksi niistä asioista.
0: Niin, että ihan semmoisia perusjuttuja, mutta just se, että tietenkin verenpaine ja myöskin kolesterolit ja tällaiset kannattaa käydä mittauttamassa.
1: Kyllä.
0: No, mä ajattelin tämmöisiä asioita kuin stressi, tupakka ja suola. Nämä on varmaan semmoisia, mitä ehkä eniten tulee esille, kun puhutaan sydänsairauksista. Mutta stressiä voi olla vaikea hallita ja sitä, miten paljon suolaa kuluu, sitäkin voi olla todella vaikea mitata. Eihän sitä tiedä, että jos esimerkiksi käy ulkona syömässä joka päivä vaikka lounaan, niin miten paljon suolaa sinne sitten oikein menee. Ja miten tämmöisiä asioita voi hallita tai miten niitä voi muuttaa omassa elämässä?
1: Minä kyllä neuvoisin näin, että älä yritä muuttaa kaikkea kerralla. Aloita yhdestä asiasta, joka tuntuu mahdolliselta tehdä. Pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa verenpaineeseen, sen me tiedetään. Uni, palautuminen ja säännöllinen liikkuminen ovat myös tärkeitä. Ja sitten suolan kohdalla kannattaa muistaa, että suuri osa suolasta tulee valmisruuasta ja prosessoidusta tuotteista. Siinä kun itsekin kaikista paras on, että laita itse ruokaa. Ja silloin tällöin voi käydä tietenkin ravintolassa. Ja tupakoinnista taas on selkeä riskitekijä ja siinä, että sehän on tärkeää, että lopettaa tupakointi, mutta mä ymmärrän kanssa, että mä kohtaan ihmisiä, mikä sanotaan, että se on niin vaikeaa lopettaa. Mutta silloin mä ruukaan vain sanoa, että vaikka sä vähennät 1-2 tupakkaa päivässä ja otat sen pitkältä ajalta, niin sekin tekee paljon vaikutusta.
0: Niin, tupakointi on kuitenkin vähentynyt todella paljon. Nykyään harva tupakoi. Just kun tultiin tänne radiotalolle, niin mä haistoin, että joku oli käynyt tupakalla tuolla takapihalla ja siellä haisi siellä käytävässä tupakkaa. Se on aika harvinainen haju kyllä nykyään, että niin harvat tupakoivat. Mutta että tupakointi on vähentynyt, onko sillä ollut positiivisia vaikutuksia sydänsairauksiin sairastuvien määrään?
1: On. Se on yksittäin tärkein asia, mikä on tehnyt, että sydäntautikin on tämä määrä. Se on vaikea sanoa, että onko se vähentynyt, mutta se on kuitenkin siihen positiivinen, että se on oikein iso riski, että sä sairastut.
0: No, me ollaan puhuttu just tässä, sä mainitsit, että tämmöinen arkiliikunta ja tietenkin sitten, että ehkä laittaa itse ruokaa niin, että ei tule liian paljon suolaa ja mittaa verenpaineen ja tällaista, mutta mitä muita arkipäiväisiä asioita voisi olla, joita kannattaa ajatella sydänterveyden kannalta?
1: No, siinä on oikeastaan ne tärkeimmät, mitä mä oon jo mainitsunut liikunnasta, mutta se on, että yrittää vähemmän niin kuin stressiä, että se on, että tekee jotain niin kuin vähäsen joka päivä. Yleensä niin kuin sama on asia, niin kuin jos haluat niin kuin laihuttaa, niin sitä aloittaa niin aina niin kovasti ja sitten vähän ajan päästä, niin sehän menee niin kuin vähän pieleen. Ja tässähän on niin kuin sama asia, että sitä voi tehdä paljon, mutta vähän sen joka päivä.
0: Niin, että sellaiset pienet muutokset niin kuin johtaa sitten siihen suurempaan muutokseen.
1: Niin se tekee.
0: Jutellaan hetken kuluttua lisää Anna Sotka-Siiran Viikin kanssa, joka on No Shopping Jatlung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tapasin.

0: Vieraana täällä kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi Anna Sotka-Siira-Viik, Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos.
0: No kerro Anna, mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän hjärt-lung-yhdistyksen toimintaan?
1: No sanotaan näin, että vaikka minulla on läheisiä, kellä on sydän- ja keuhkosairauksia ja mennyt siihen pois kanssa, en ollut itse ajatellut niin kuin liittyväni. Mutta sitten mä sain vähän yli 10 vuotta sitten kysymyksen, että enkö voisi niin kuin ottaa se puheenjohtajan roolin. Vähän aikaa mietin ja puhuin tietenkin kotona siitä, mutta otin rohkeutta ja ja nyt tässä on niin kuin mennyt 10 vuotta, mutta mä voisin sanoa näin, että mä vasta silloin kyllä ymmärsin se kokonaisuuden, mitä potilasjärjestö voisi merkitä ihmisille ja merkitä sen eroa, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnalla. Mutta voisinkin sanoa myös, että sen jälkeen olen huomannut, että hjärt-lungissa on eniten kaikkia kyse ihmisistä. Ja kun arki muuttuu sydän- ja keuhkotaudin jälkeen, voi olla todella tärkeää tavata muita, jotka ymmärtävät tilanteen. Ja tämä on yksi iso meidän osista.
0: Niin, tämä on Ruotsin, no toiseksi suurin potilasyhdistys, 35 000 jäsentä noin. Joo. Ja 160 paikallisyhdistystä ympäri maan. Minkälainen toiminta on tyypillistä tämmöiselle paikallisyhdistykselle? Mitä te teette?
1: No, meillä on paljon liikuntaryhmiä. Se on niin kuin vesi ja sitten on tietenkin punttisalilla kanssa, että sitten on kävelyä ja bullia ja sitten meillä on nämä sosiaaliset tapahtumat. Joskus me matkustetaan yhdessä ja sitten meillä on niin kuin aukinaiset kahvitilaisuudet, missä on joskus musiikkia, mutta paljon on myös luentoja sairaudesta, että se on tärkeä yhdistö niillä, kellä on sairauksia, mutta kans ketkä vain haluaa tukia ja ei saa sitten unohtaa kaikki läheiset, että se on tuki niillekin.
0: Mutta sydänsairaudet nimellettiin pitkään miesten sairaudeksi ja miesten ongelmaksi, mutta sydänsairaudet ovat myös naisten yleisin kuolinsyy. Puhutaanko naisten sydänterveydestä tai naisten sydänsairauksista tarpeeksi?
1: Minun mielestä pitää kyllä puhua naisten sydänsairaudesta vielä enemmän. Sydän- ja verisuonitaudet koskevat sekä naisia että miehiä, mutta naisilla sydäninfarktit olevat oireet ovat joskus ihan erilaisia. Että rintakipu tai epämukava tunne rinnassa on edelleen yleinen oire kummallakin, siis miehillä ja naisilla. Mutta naisilla voi, että on hengen ahdistusta, pahoinvointia, poikkeava väsymys, kylmä ja hiki niin kuin yhtä aikaa. Sitä voi, että on vähän huimausta tai selkä- tai vatsakipua. Että siksi se on niin vaikeaa joskus löytää, että naisilla on sydäninfarktiakin.
0: Naisten sydänsairauksista pitäisi tiedottaa vielä enemmän ja myöskin naisille tärkeää käydä mittaamassa se verenpaine.
1: Kyllä.
0: Eli jutellaan sydänpäivän, kansainvälisen sydänpäivän tiimoilta. Nyt tässä Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira-Viikin kanssa ja palataan hetken kuluttua asiaan. Se

0: Tänään kansainvälinen sydänpäivä. Vieraana täällä Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Ja puhuttiin tuossa äsken juuri naisten sydänoireista. Mutta sydänsairauksilla on myös perinnöllisiä tekijöitä. Jos ei sen tarkemmin tiedä, että onko sellaisia omassa perheessä tai suvussa, minkälaiset perintötekijät tässä voi olla kyseessä?
1: No siinä yleensä on, se on tämä korkean veripaine, varsinkin meillä suomalaisilla on sitä. Ja korkeat verenrasva-arvot voivat kulkea suvussa. Ja siitä on hyvä kyllä ottaa tietoa, että onko lähisukulaisilla ollut sydäninfarktia tai muuta sydän- ja verentautia.
0: Niin, että jos ei välttämättä ole omat vanhemmat tai tällaiset, mutta jos suvussa on myöskin ollut tällaisia, että on esimerkiksi Joo. nuorena sydänsairauksiin sairastuneita tai kuolleita, niin tämä voi olla jo semmoinen merkki siitä, että
1: Kyllä.
0: okei, itsensä ihan täysin terveeksi, eikä ole sen kummemmin ajatellut sitä sydäntä ja sen jaksoa, niin mitä kannattaisi ottaa selville? Millä tavalla voi tavallaan itse niin kuin testata, jos ajatellaan nyt tämä verenpainemittauksia, siitä me puhuttiin, mutta jos ajattelee tämmöistä niin kuin kuntoa esimerkiksi, että no jaksaako mennä rappuset ylös tai tämmöiset, voiko tämä olla semmoinen merkki sitten siitä, että kannattaa vähän testata, että miten se sydän oikein voi?
1: Joo, tietenkin kuntohan on oikein tärkeää, että sehän on hyvä niin kuin mittaa, että jos tuntee, että ei jaksa kävellä rappusia ylös, että voi olla sydämessä jotain. Mutta kaikista tärkeintä on ottaa aikaa ja mitata se veripaine. Ja sitten kun jos käy lääkärissä joskus vaikka minkään muun takia, niin kysyä, että voisiko ottaa verenrasvan arvoja. Ja että kerta ne on niin tärkeitä siihen sydäntautiin liittyviin riskejä. Ja tietenkin, että se on tämä arkiliikkuminen. Että se on ruoka, ajatella mitä syö, mitä juo.
0: Niin mitä sitten pitäisi syödä tai mitä pitäisi välttää? Suolasta vähän puhuttiin tuossa ja tietenkin nykyään puhutaan myös paljon myös lihasta tai noin leikkeleistä ja sellaisista niin kuin suolaisista rasvasista. Mutta mitkä ruoat on sitten semmoisia, mitä kannattaa ajatella, niin kuin mitkä olisi hyviä sydämen kannalta sitten?
1: No se on, sanotaan, että paljon vihanneksia, kalaa ja sitten sanotaan, että mikä tulee niin kuin maasta ja vedestä. Sehän aina kannattaa, mutta jos oikein rakastaa lihan syömistä, mutta sitä voisi niin kuin vähentää. Ja siinä on sitten tietenkin se suola. Suola antaa paljon makua, mutta käyttää toisia mausteita kanssa, että sitä voi niin kuin tehdä aika paljon itse.
0: Niin ja suolahan on vähän semmoinen, että siihen tottuu, mutta myös siihenkin, että vähän suolaisesta siihenkin tottuu. Ja sitten kaikki muun maistuu todella suolaiselta, jos on vähän aikaa syönyt semmoista suolattomampaa ruokaa.
1: Joo, kyllä.
0: Puhuttiin näistä parhaista neuvoista, arkiliikuntaa, hyvää ruokaa, ei suolaa, lopeta tupakointi tai ainakin vähennä sitä. Onko mitään muita neuvoja? Puhuttiin vähän stressistä ja nukkumisesta ja tällaista. Tämä on myöskin tämmöinen puheenaihe nykyään, just, että ihmiset ei saa tarpeeksi unta ja stressaa liikaa, mutta onko teillä Hjärt-Lung-yhdistyksen kautta mitään neuvoja tämmöiseen niin kuin stressin hallintaan?
1: No sehän on, että just mistä me ollaan taas puhuttu, että stressiinkin vaikuttaa, että liikuntaa. Että se on tämä arki, että ottaa pikkukävely. Jos sulla on puutarha, tee puutarhatöitä. Me ei puhuta, että ja pitäisi aina mennä niin kuin punttisalille tehdä jotain. Että se on tämä pikkuinen asia joka päivä, mikä on oikein tärkeää. Mutta tietenkin, että saisi hyvää unen ja että löytää jotakin, mistä sä niin kuin rentoutut. Että se on kyllä tärkeää, että
0: niin, ja semmoinen rentoutuminen ja palautuminen. Ja
1: Joo.
0: Kyllähän se auttaa tietenkin siihen, että stressi vähentyy ja unet paranee.
1: Joo.
0: Eli ollaan puhuttu kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi sydänterveydestä Anna Sotka-Siira Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos, kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskassa.
1: Lämmin kiitos siitä, että sain olla mukana huomioitumassa sydänpäivän kannassa.
0: Ja ei muuta kuin nyt sitten verenpainetta mittailemaan kaikki kuulijat.
1: Kyllä.
2: Toimittajana

Siis Milla Eronen ja hienoja vinkkejä saatiin siinä sydänpäivän kunniaksi. Ei muuta kuin juoksentelemaan tai muuten vaan liikkumaan. Hyvä ja syödään hyvin, sillä pärjää. Tässä Linko Pii. Lanteet.

0: sanoi Sini Jasemin. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin eilen, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Toimittajamme Karina Horsma soitti Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemelle ja selvitti, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä edetään.
1: Eli Andersson on sanonut, ettei pysty muodostamaan hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia viikkoa ajatellen?
2: No, toki on selvää, että tiukka vaalitulos ennakoi hankaluuksia hallituksen muodostamisessa. Se, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa Ruotsin voittoa, rikkoi tämän kolmen suuren puolueen SDP-keskusta kokoomushegemonian. Ja samoinhan Tanskassa oli alkukesästä hyvin suuria vaikeuksia

0: hallituksen muodostuksessa. Ehkä yhteistä näillä kaikilla on polarisaation lisääntyminen, eli se, että kansalaisten arvot ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja tämä näkyy tietysti myös puolueissa ja esimerkiksi siinä, että jo ennen vaaleja osa puolueista ihan suoraan kieltäytyy yhteistyöstä toisten puolueiden kanssa.
1: Jos sä mietit, miten tästä eteenpäin sitten?
0: No, jos me katsotaan vaikka Suomen kannalta, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä tilanne sitten Ruotsissa nyt ratkeaa, että tuleeko vähemmistöhallitus tukipuolueella, ehkä tukipuolueilla, tai onnistutaanko sitten siinä enemmistöhallituksen muodostamisessa. Se toinen, mikä on hirveän kiinnostava kysymys demokratian toteutumisen kannalta, on se, että pääseekö nämä vaalit hävinnyt blokki muodostamaan hallituksen. Ja sitten toisaalta, että jos sitten onnistutaan luomaan tämmöiset blokkirajat ylittävä hallitus, niin olisi kauhean kiinnostavaa nähdä se, koska näistähän Suomessa meillä on hyvin pitkät perinteet sekä punamulta että sinipuna, että sitten ihan nämä sateenkaarihallitustenkin näkökulmasta.
1: Onko Anderssonilla vielä mahdollisuus muodostaa hallitus?
0: No joo, onhan kaikki tietysti mahdollista ja se, että Suomessa me ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että aina pyritään enemmistöhallitukseen. Ruotsissa on paljon sanotaan suvaitsevampi se ajatus esimerkiksi vähemmistöhallituksista ja siitä, että on tukipuolueita. Ja tosiaan eihän mikään estä sitä ajatusta, että sitten nämä blokkirajat ylitettäisiin ja pyrittäisiin vaikka tämmöiseen niin kuin vähän laajemmalla skaalalla eri näkökulmat yhdistävään sateenkaarihallitukseen.
1: Mitä sitten, jos Andersson ei kerta kaikkiaan kykene muodostamaan hallitusta? Mitä sitten tapahtuu?
0: No sitten se on mielenkiintoista nähdä, ja tämähän on tosiaan hirveän kiinnostava kysymys ihan demokratian toteutumisen kannalta. Mitä jos tulee valtaan sitten semmoinen blokki, joka on hävinnyt vaalit? Mitä jos se tavallaan kansan haluama muutos ei tapahdukaan, koska sitähän se sitten tavallaan faktisesti tarkoittaa? Ja silloin mun mielestä tullaan aika isoinkin kysymysten eteen, kuin vaan se hallituksen muodostaminen. Eli se, että mikä merkitys sitten niillä vaaleilla on kun jos ei se vaalien tulos sitten toteudu kansalaisten toivomalla tavalla.
2: Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja mielenkiintoisessa tilanteessa siis ollaan täällä Ruotsissa tuossakin mielessä. Toinen mielenkiintoinen asia on, että pian siirretään tuonne digitaaliselle maailman äärille, eli kello 15.03. Jälkeen lähetys jatkuu digitaalisena, eli ei muuta kuin se Sveriges Radio-applikaatio, vaan kaivelet sen sieltä puhelimesta esiin tai sitten kuuntelet meitä. Kännykkä, ei siis tietokoneella tietysti, tai mitä nyt löydätkin vaihtoehtoja siellä, mutta kannattaa pysyä niin sanotusti matkassa. Pieni kuunteluvinkki tässä myös tulevaa viikkoa ajatellen, nimittäin tuolla torstaina Pekka Kenttälällä on haastattelussa ja studion vieraana ja live-musiikkina Pesterinen yhtyeineen. Eli torstaina pääset elävän musiikin pariin ja kuuntele sitä. Tämmöisenä ihan maistiaisena, että mistä siellä on kyse tässä Westernin yhtyeenä ja suurenmoinen elämä. Ja suurenmoista, että jatkat kuuntelua sitten myös tuolla digitaalisella puolella.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Saamiska ja Kultal Minorrasi.

0: Kello on 4:30 vuorossa uutiset. Eräs henkilö on löydetty kuolleena Rostaskuulan koulun lähettyviltä Örebrossa. Poliisi on eristänyt alueen ja tutkii asiaa. Kuolleena löydetyn henkilöllisyyttä ei ole vielä saatu selville, raportoi P4 Örebro. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset. Avajaisiin saapui myös kuningas Kaarle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleenkin hallituksen muodostamista. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä, raportoi Yle. Pessimismi näkyi melkein kaikissa ikäryhmissä, esimerkiksi noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei uskonut eläkejärjestelmän takaavan riittävää eläkettä tulevaisuudessa. Tämän päivän eläkeläiset kuitenkin poikkeavat synkästä näkemyksestä. Yli 70-vuotiaista peräti 65% nimittäin kertoi uskovansa eläkkeen riittävän elämiseen myös vuonna 2050. Ruotsissa eläkesäästäjä saa itse määrätä, mihin rahastoon 2,5% eläkemaksuista sijoitetaan. Suomen sosiaali- ja terveysministeri tutkii, mikäli Ruotsin mallia voisi soveltaa Suomessa. Ja lentojen hinnat nousevat dramaattisesti ensi vuonna, arvioi Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary. O'Learyn mukaan lentoyhtiöt ovat toistaiseksi pitäneet hinnat matalina, mutta tämä ei voi jatkua, jos raakaöljyn hinta pysyy korkeana. Ja venäläinen sotilaslentokone syöksyi tänään maahan Venäjän kaukoidässä sijaitsevalla Amurin alueella. Turmasta raportoivat venäläiset Telegram-kanavat Mäs ja Baassa, joiden mukaan koneen 7-henkisestä miehistöstä kuoli 6 jäsentä. Ja Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut asian, kertoo Ilta-Sanomat-lehti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Hello Stockholm ja kaikki muutkin siellä, jotka kuuntelette lähetystä. Olemme nyt myös Tukholmassa analogisilla taajuuksilla. Hei, laitetaan biisit soimaan tällä kohtaa ja sen jälkeen tapaamme Ettonen, liikemiesjärjestö Ettonen, puheenjohtaja Tero von Zeenin. Mutta ensin vähän musaa.

0: Pilvet, pilvet ja salaisuutessa. Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettonen juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Se perustettiin 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunominen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunailossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saadaan tehdä kauppojakin. Ettonessa on reilut 30 jäsentä. Muutamalle uudelle voisi olla nyt paikka vapaana. Siispä he kutsuivat minut saunomaan kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näitä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Fiskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero van Zeen, eli ei muuta kuin saunaan, se on itse asiassa jo lämmin. Tero van Zeen, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikku lauantaita päällä. Kerropas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettonen ja niin eteenpäin.
1: Ettonen on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niin kuin monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet Ruotsin puolella, niin he pääsevät sitten ruotsin kieltään niin kuin unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos, saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten Tukholmasta löydy.
0: Mihinkä tarkoitukseen tämä alunpitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
1: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyy verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä Ettosta. Ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
0: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin tälle on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
1: On varmasti ja itselle mulle ainakin niin kuin on ollut henkireikä Ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin, tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin.
0: No kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
1: No se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa kuitenkin se saunominen ja yhdessä oleminen ja sen sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen. Siinä tapauksessa, että on mies ja nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri, oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä.
0: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
1: No vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina suomalaisen koulukautta on ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia ja meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on 3 paikkaa vapaana, että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan. Niin.
0: No puhuit vähän, että nuorennusprojekti on käynnissä, kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa, niin Onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten, ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
1: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudesta kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseemme, eikä ole tarvinnut markkinoida. Et meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki.
0: Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin eikö se ole vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä?
1: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Pedro ja Vincentin tähdet. Me palaamme takaisin Tukholman instituutin saunaosastolle. Haastateltavana on Ettone, liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero von Seen. Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa. Ja liikemiehet on saunomassa. Puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerroppas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy?
1: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että et siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystä päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
0: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan, no, tai hyväksytään.
1: Joo, liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
0: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielellä?
1: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi. Että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
0: Tässä tuli nyt vitsistä puhe ollaan, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
1: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
0: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
1: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste. Että Harri ei päässyt mukaan, mutta.
0: Miten teitä on niinku reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
1: No nyt ei ole ainakaan sit 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla. Että yleensä aina kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä. Että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa, sanotaan, meillä on 15-20.
0: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun. Tarinaa lentää tuolla saunassa.
1: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
0: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että miten hän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
1: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä. Mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä. Että sitten on osalla omia yhtiöitä. Että se on vähän näin. Eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo. Mutta liike-elämän palveluksessa.

0: ikäs vai miten päädyit siihen? Onko tämä jotenkin perinty? Onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
1: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
0: Niitä ei saa poimia.
1: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Että. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
0: Kun olet puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
1: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon Nuorkauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Joo, kuule Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä.

0: Että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelemään, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
1: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
0: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etabloitumaan, saamaan omat tuotteista tai palvelusta tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
1: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
0: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slusseniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitten tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
1: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
0: On varmasti ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa. Että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velatkin joskus pois sieltä.
1: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sinne liiketoiminnalle?
0: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
1: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
0: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään. Ylipäätään niin kuin sota ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa, että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen siihen.

0: Saunamajuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpiä, tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenterin näille saunailloille. Ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunutaan joka toinen viikko syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa, ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa, eli Tukholmasta, niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on max 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas saunaisännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunaillasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niissä saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos paljon.
2: Olet mulle supersankari, maailmalle paskat.

0: Niin, Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
1: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
0: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puida, onko muuten ollut ikinä sillain niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, tai oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan yhteen ja jälkeen, niin kuin asiat on ratkenut?
1: On meillä siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
0: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että tuli, sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
1: No kyllä saunojen Rolls-Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
0: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
1: No se on siis se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen yhteyteen.
0: Milloin tämä on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
1: Jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että toivottavasti.
0: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, niin onko se vasto vai onko se vihta?
1: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
0: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, tai sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämä haastattelu on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
1: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
0: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
1: Kiitos kovasti.

0: Gränslöst med en radiosa.
1: Tisdag och gränslöst idag. Jag heter Pia Pansare och idag ska vi prata om att det blåser kring Vänsterpartiet. Inte minst efter det valde att rösta på Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Men inom partiet beskriver riksdagsledamoten Birger Lahti läget som bättre än någonsin.
2: Meitä on koheltu niin kuin semmoisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luulan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan.
1: Vi träffar även journalisten Tommy Vaara som nyligen fick ta emot NRKs mångfaldspris. Mutta mitä semmoinen tunnustus merkittää hälle itselle ja mitä hän haluaisi, että NRK tekee tulevaisuudessa kväänin kielen eteen? Tänään poikkeuksellisesti vähän lyhyempi ohjelma ja vain yksi programledari. 5:30 Anna-Maria Världens barnlähetykselle, missä Lasse Persson just nyt kiertää ympäri Norrlantia ja kerää rahaa maailman kläpille. Tänä iltana Skellefteossa. Mukava, että juuri sie olet följyssä.

0: Maustetytöt, syntynyt suruun ja puettu pettymykseen. Ja praatimme nyt politiikasta. Vänsterparti eli vasemmistopuolue on ollut otsikoissa eli rubriikissa viime aikoina. Ja eilen Vänsterparti äänesti moderaatitten ehokasta riksdagen puhemieheksi, alltså riksdagens talman. Eikä het näin ollen antaneet heidän tukea sosiaalidemokraatitten ehokkaalle. Pajalalainen Birger Lahti on Norrbottenin vasemmistopuolueen valtiopäivämies ja on just alkanut hänen neljännen peräkkäisen kauen riksdagissa. Ja vaikka hän on ollut matkassa Vänsterpartiissa yli 40 vuotta, hän ei ole koskaan tuntenut näin vahvasti, että kaikki hänen partiissa vettää samhaan suuntaan.
1: Se on sillä lailla, että meitä on koheltu niin kuin sellaisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luulan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan. Ja vieläkin uskoa, että he on 40% puolue, se ei enää toimi. Ja me olemme niin selvät siitä, että jos meidän voima tarvittaa, että tehdään hallitus, silloin me häämme istua siinä hallituksessa. Monet luulevat nyt, että mehän nyt antaa taas sen meidän äänet sostemmille ja ne kokoavat matkaan, ketä he halvaavat. Se on mennyt aikaa. Ja sillä minä tunnen, kun olen koettanut kuulla, mitä meidän jäsenet sanovat. Meillä on 14 kuntaa Norrbottenissa, mitä niissä sanotaan. Minä tunnen, että meillä on niin hyvää tuki nyt tästä asiasta, että nyt se on aika, että jos meidän äänet tarvitaan, niin me istumme siinä hallituksessa. Meillä on koskaan ollut näin. Meillä on ollut riitoja vähän minkäkinlaisia, niin kuin minä sanoin, niin kauan on ollut jäsenet. Ja se on aina siihen hajonnut, että on ollut monta mielipiettä ja sitten se ei ole oltu varmaa kyllä että no nyt se on. Mutta tällä kertaa minä tunnen, että jos koskaan, niin nyt.
2: Eilen siinä puhemies talman vaalissa teidän ääni meni siis moderaatille, eli Andreas Nurlenin. Miksi teillä oli semmoinen päätös?
1: Me katsoimme aivan praktillisesti, kuka puhemies se voi parhaan työn tehdä tässä tilanteessa. Ja mä menen niin sitä katsoa, että se on muteraatti puhemies, mutta se on Andreas Norén, joka on ollut puhemies ja se on hoitanut sen asian hyvin. Niin me katsoimme, että tässä tilanteessa, jos olisi ollut tavallinen tilanne, ettei olisi ollut näin hankala paikka, kun sostemmit ei ole kohneet heidän. Ne on söit täytekakkua jälkeen vaaliin ja se on, että he ovat voittaneet vaalin ja laskevat meidän 30 paikkaa siihen sisälle, mutta meillä ei, sitten ei puhutellakaan meitä. Niin siinä me katsoimme, että kun se on näin hankala tilanne, niin se, joka parhaiten voipi, ettei ottaa omaa näkökantaa sisälle, se on Andreas Nurlén.
2: Ja sosiaalidemokraattien puolueenjohtaja Magdalena Andersson, hän sanoi medioille eilen, että nyt on uusi konstellaatio, Vänsterpartiet ja moderaatit. Mitä sinun terät hänen ytspelistä?
1: Minä sanoisin kaikki, mitä minä mietin, niin se ei pian tunnuttaisi hyvältä kuulijoille, mutta että sehän on aivan höpötystä, että uusi konstellaatio. Että puhemies on vain se, joka hoitaa riksdagissa, että kaikki menee oikein ja hoitaa sen talmaspesiitien ja piettää koossa, että se olisi niin kuin vaikuttaa siihen, minkälainen hallitus tulee, se on höpötystä tietenkin, ja kaikin tietävä sen, jotka seuraavat, miten tämä tapahtuu.
2: Mitä te sitten toivotte, että tämä puhemies talmansvaali teiltä antaa sitten eteenpäin?
1: Hän, jolla on ollut tämmöinen tilanne ennenkin, ja hän on oppinut siitä jotakin, että hän parhaiten pystyy nyt antamaan neuvoja, millä mennään eteenpäin. Ei se kuitenkaan olisi helpompi ollut sostemmin puhemiehellä, joka on uusi tulla sisälle, vaikka olisikin hyvä sitten, kun sopii kaikki. Mutta että tässä tilanteessa minä uskon, että meillä on parempi mahdollisuus saada reilun kohtelun, että se on oikein mennyt se asia.
2: Minkälainen relaatio teillä on just tässä ja nyt sosiaalidemokraattien kanssa?
1: No ei minulla ole mitään huonoja relaatioita sostemmitten kanssa, mutta sostemmin puoleen johto. Kyllä hätys mennä kotiin ja katsoa peisliin vähän, miten he on kohdelleet meitä ja miksi tämmöinen tilanne tuli. Se on aivan selvä sillä, että emme ole sanoneet koskaan, että emme sentteripuolueet jotain matkaa. Me olemme sanoneet, että jos heidän äänekin tarvitaan, että teidän hallitus, niin se on selvä, että jäätä tuolla matkassa, me lähtee siitä. Mutta meidän, mitä me olemme sanoneet koko ajan, jos meidän äänet tarvitaan teidän hallitus, silloin me istumme siinä. Ne hätävät tienata meidän ääneen ja se on justiin meidän vaatimus. Ja minä tunnen niin itteni turvalliseksi siinä meidän vaatimuksessa tänä päivänä.
2: Kuinka helppo se on sitten teillä eessä, jos sun tehdään niitä neuvotteluita, mikä on eessä, että koska se hallitus saattaa oikeasti tulla?
1: Se on selvä, että eihän tämä hyvä tilanne ole. Kaikki on niin kuin limpussa, että eihän se hyvä tilanne ole. luottille ja tälle luotolle politiikalle, että kun tällä käypii.
2: Siis sanot, että teillä on niin samansvetsattu jängi ja laagi nyt vasemmistopuolessa, mutta samalla hän nostetaan myös näitä mistänkta valfyskvaalien aikana just teidän puolueesta. Mitä sinun tiedät, kuinka se vaikuttaa teitä nyt?
1: Eihän se hyvä ollut tietenkään, että se tämmöisiä tuli esille. Ja jos siinä on jotakin, sen häytyy konsekvenssit tulla just, jos siellä on fyskattu. Mutta hallituskysymyksen ei se saa siihen merkitä sille, että se on niin pieni osa siinä sille, että jos se sitten tulee, niin että siinä on väärin tehty. Se on selvä, sitten se on merkittävä.
0: Näin siis pajalalainen Birger Lahti, joka on Norrbottenin Vänsterpartiin valtiopäivämies. Och riksdagen har ju haft officiell öppning idag. Det var Peter Karlberg som ringde Birger Lahti.

0: Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Oskappale han en oelta albumilda Längtan till våren.
1: Siekuntelet gränslöst. Meidän radiossa.
0: Ja, pratimme nyt kvääninkielestä. Journalisti Tomi Vaara NRK Kväänin redaktionilta sai elokuussa NRK:n mångfaldspriisin, eli moninaisuuspalkinnon poddista Kaffipraatti, joka on maailman ensimmäinen täysin kvääninkielinen podcasti.
2: No kyllähän se oli niinku todella yllättävää, häytty ensiksi sanoa, että en ollut niinku ajatellut yhtään, että tämän palkinnon saisin, ja ollaan kuitenkin aika pieni redaktioni NRK:ssa, ja NRK on iso paikka, että sitä niin kuin pian ajattelee useasti, että me vähän niin kuin unhetetaan, että meet olemassa ees, että kun miekin Oslostain töitä ja praattaan kollegoiden kanssa ja sitten kerron, missä mie työtelen, niin monet niin kuin kysyy, että mitä, onko meillä niin kuin oma kvääniredaktioni, ja sitten totta kai monet on kanssa, mikä on kvääni, onko se niin kuin saamelaiset, niin sen takia se oli myös tosi fiini niin kuin sitten huomata, että nämä niin kuin isot herrat NRK:lla oli niin kuin sitten muistanut meidän redaktioni ja totta kai tämän podcastin kanssa, mutta myös se, että niin kuin kväänit ja kvääninkieli ja tämä työ, mitä NRK tai mitä me tehdään niin kuin NRK:lla kväänin eteen, muistetaan myös niin kuin sisäisesti NRK:n sisällä, niin sehän on totta kai aivan älyttömän fiini ja hienoa, että ei tyhä niin kuin vaan minulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sille työlle, mitä me panemme tähän minoriteettiassiin.
0: Kaffipraati-poddissa Tomi Vaara keskustelee kväninkielen sanoista ja lauseista ja niiden merkityksestä kväänille ja heidän kulttuurille eri vieraiden kanssa. Viimeisessä osassa nostettiin kanssa kväänin kevä puheeksi.
2: Tästä ajasta, mitä me elämme nyt Norjassa, eli niin kuin, että tämä kvääni niin kuin, on nyt kväänin kevät, että tämä kväänin kieli ja kulttuuri on niin kuin nousemassa framille kanssa täällä Norjassa ja sen eteen tehdään töitä ja vreistataan päästä kväänin kesään kerran.
0: Kaffipraatista on tekeillä juuri nyt toinen säsonki ja 6 uutta ossaa, joista Tomi Vaara ei vielä halua paljastaa liikaa, mutta kertoo, että vähän erilaista kaffipraattia on tulossa tällä kertaa. Tomi Vaara näkee myös tärkeänä, että kväänin kieltä nostetaan ylös muutenkin, ei vain silloin, kun puhutaan minoriteetistä.
2: Ja varsinkin niin kuin nuoria, että he näkee, että sitä kväänin kieltä saattaa käyttää niin kuin arjessa ja se on niin kuin toimiva arkikieli, että sillä on niin kuin näkee, että sillä on tulevaisuus, jos sitä vaan niin kuin useampi alkaa sitä käyttämään. Koska se, mikä kvääninkielellä se isoin haaste varmasti on, että ei ole niin paljon plassia tai niin kuin paikkoja, missä sitä kvääninkielellä saattaa praatata ja kuulla, niin sen takia on tosi tärkeää, että näitä paikkoja ja plassia tulee, missä sitä kieltä saattaa kuulla ja varsinkin käyttää. Että tämä podcast nyt on yksi semmoinen paikka, missä saattaa kuulla, mutta olisiko tosi tärkeää saada paikkoja, missä sitä saattaa myös käyttää sitten muiden kanssa.
0: Mångfaldspris on Tomin mielestä fiini tunnustus kväänin kielen eteen tehystä työstä, mutta samalla hän näkee, että NRK saattaisi tehdä vielä enempi. Hän toivoisi muun muassa useampia kvääninkieltä puhuvia reporteria ja lisää sisältöä kvääninkielellä esimerkiksi Kläpille.
2: Osaisin ajatella näin, että pitäisi niin kuin ehdottomasti olla vielä enemmän niin kuin halua luoda myös itse sitä kvääninkielistä sisältöä, varsinkin lapsille ja nuorille.
0: Tomi Vaara kertoo, että kvääninkielestä on tullut hänen syömen kieli ja että hän haluaa jatkaa tehdä työtä kvääninkielellä myös tulevaisuudessa.
2: Mie saatan sen verran sanoa, että on mulla on vähän muutama kirjamaanus kanssa tässä niinku työn alla, että haluttaisiin niinku ihan niinku kirjoittaa kanssa kirjoja justiin lapsille ja nuorille, että sitä mä oon niinku ajatellut, että niinku journalismin lisäksi niin olisi kiva niinku kirjoittaa sitten muutenkin ja tehdä niinku muutenkin sisältöä tällä kielellä, että ja totta kai saa olla myöden tässä tuosta Kalottipodissa, niin siinäkin pääsee käyttämään sitten niinku kväänikieltä ja tuomaan sitä esille sitten niinku myös Suomessa ja Norjassa ja Ruotsissa, niin se on totta kai tosi fiini kanssa.
0: Näin siis Tomi Vaara, journalisti NRK Kväänin redaktionilla.
1: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
3: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
1: Mitkä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
4: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. ei kukaan etelästä lähtisi niin pitkään matkaan.
5: Ja tässä ajassa juuri niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitsee yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
1: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.
0: Ja passaan päälle tipsata, että perjantaina ilmestyy Vereskalottipoddi yhdessä Tomi Vaaran, Sari Peltari Heikan ja Annika Lanton kanssa, missä puheenaiheena tietenkin Ruotsin vaalit. Ja katsotaan vähän sitä, kuinka vaalit eroavat esimerkiksi Suomen vaaliin. Ja toinen puheenaihe on myös PISA-tulokset, jotka laskevat niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessa. Alltså säsongspremiär för Kalottipoddi på fredag tillsammans med Tomi Vaara, Sari Peltari Heikka och Annika Lantto.

0: Media.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.